știești, pasă-mi băi. Au știești că vă înștânt. Ora și minutos em